0: sokango na ya e bien ndi na wa namba de njamu na kwa na esoka pe ya bia na mudimwese tona bonda yo no bube bonda etilanga bube nyola nje na be no o bazonta ne olango ye bia ye kwa di yende besoka na besoka besoka besoka besoka na besoka que mi somongo so besoka na besoka tumo tutomo ukate
1: besoka na besoka
0: mongele mongo na mama mabendi besonge na kibu umbate bane
1: besoka na besoka.
0: Soy un sonando hombre.